0: Thank you so much. Odogwe to DJ Mark D. Rani ya mwena wa motho ne kwambite kuhata. No ndirona riu ni agirira. Maundu ni mega.
1: Ega. Kwega fio riu.
0: Na kihujio kio kia Bishop Pipinguri ri.
1: Ni kia ingira wega.
0: Hethi mwira rira.
2: Ni ya Mark D.
1: Da meheria.
2: Aenda kuruta wira.
0: Aenda kuruta.
1: Ee, riu koro ucio ni mwega. Kihujio kio ni kiagira muno.
0: Ee.
1: Ni.
0: Ati. Turaikaraga kigunyeini.
1: Kigunyeini.
0: Kia mwene hinya.
1: Kia mwene hinya.
0: Mm.
1: Na ni ni gwaragirio by the way.
0: Mm.
1: Ni gwaragirio.
0: Ona ni ngai ni akunjaragiria.
1: Tondu ni tugutorania.
0: Eh.
1: Eni.
0: Ati ngai ri,
1: ithu
0: ni ri.
1: Yes.
0: No akuhithe.
1: Niguo.
0: Mm. No akuhithe.
1: Niguo.
0: Maundu maingi tuonaga mega ri.
1: Yes.
0: Ugakora ni giterenge.
1: Aha, oigeirwa.
0: Mm.
1: Andu magukunike.
0: Ugakora mwari wa ithe witu handu.
1: Niguo.
0: Mm. Ahigicitwo.
2: Mm.
0: Aroni thio.
1: Niguo.
0: Ekuigua wega.
1: Aha.
0: Uria kuhikio na uhiki wa kanitha.
1: Aha. Ee, kero uhiki wa kanitha. White wedding.
0: Ee, uria ndetwo.
1: Yes.
0: Uria kugurirwo ngari. Kumbe ni giterenge.
1: Ghafla bin fu.
0: Yero tutaithia ma.
2: Amen.
0: Yero tutaithia.
1: Amen.
0: Mm.
1: Niguo.
0: Ona wakenya idrona giterenge.
1: Ee?
0: Idrona wakenya giterenge kiria maikirio.
1: Niguo.
2: Niguo tuekire.
0: Ee, kiari o giterenge.
1: Niguo.
0: Mm.
1: No le ule.
0: Na mwenye giterenge hatira handu kiri.
2: Na kune tutarekirie bebe.
0: Ginya ate. Ginya ategi.
1: Niguo.
0: Eh, ni moka na Biblia.
1: No gaya ka terere. Gutire kindu tangika.
0: Mm.
1: Na gaya ngiuga ni akweheria ginya uroragia bururi.
0: Mm.
1: Kumweheria gitine kiu. Na arehe uroratongoria wega.
0: Ni uhuthu.
1: Akumweheria eroragire warigago. No ni ndathanaga.
0: Mm.
1: Koguo tonguritu haria mari.
0: Mm.
1: Memenyerere muno.
0: Yes.
1: Tondu mugambo wa ngai.
0: Mm.
1: Ni wama.
0: Ndio kaya tu heo gwa kukurana riri muthoni giterenge.
2: Yes.
0: Wethe giterenge o uwa gero gikurana.
2: Asa.
0: Taru ona kindu giothe giena tego. Na kwaje gitegago na kindu kiria kwaje ndira giterenge ni ati. Giterenge no yutegago na kindu kiria wendete.
1: Niguo.
0: Yes. Bigano yugo.
1: Mhm.
0: Mhm. Wiga wiga giro kiria wendete.
1: Aha.
0: Mhm. Ona ki wendete muthoni. Kaundu ka wendete gwika.
1: Mhm.
0: Kau niko igagirwo giterenge-ini.
1: Niguo.
0: Mm. Wakinya ho ri, ukona maundu ni mega.
1: Karori gakagucio.
0: Na niko agira.
1: Kirage gekuneka.
0: Niguo Bishop kwanja he andu amakie muno.
1: Mhm.
0: Atano nyito ginyo tari. Bebe no idire. Niona ka bonyito rite bebe.
1: Niguo.
2: Artist wene niyo ya mwisho artist magu ni kiria ndi muno.
0: Eh. No ru ni kuri ginyo takorogwo irumite bebe
1: mwe. Niguo.
0: Mm. Aga kagucio.
2: Ukai kwa kufu kaboka liko ni ndie kani jethe jera cia kuma.
0: Eye. Waku ni kiri giterenge-ini.
1: Niguo.
0: Na wasio mate na wasio mategaga iterenge icio.
1: Niguo.
0: Ngai aromariri utuko umu.
1: Ngai aromakania. Na arame ndagira andu aria ngiuru.
0: Eh. Ngai aromariri.
1: Niguo.
0: Amariri tu na aria ngoro icio ciao.
1: Niguo.
0: Tondu njoi ngai ari hinya.
2: Yes.
1: Ngai aka terere na munyita haha wega to ikene kiuga kirito muno. Ni thaburi 35 eh. Gayeka gaterere nona thu ciaku asiekagerera jira ya wa mekiraga nduma mekagea no tenderu kwina nduma na kwina tenderu na kwina muraika wa ngai thutha wa unjire ni kungithie kundu kwina nduma na ni gutenderu
0: ti kundu ngithie
1: eni koguo anything can happen no kwina ngai ri moro mothe ni mega
0: anjire muthikirie ndukamake
1: niguo
0: o thu icio ri
1: eni
0: itoho mothe ni gakara ki muthoni metha.
2: Oh, kwenye kala.
0: Ehe.
2: Ni akala, ako kualira metha.
0: Aka kualira metha.
1: Niguo.
0: Bele yao.
1: Yes.
2: Kanona mwikara metha mwenao.
1: Niguo.
2: Malika kwenye ni kie mudu watale nyenya.
0: Tika kwenye nyenya.
1: Niguo.
0: Kiko kiuga aliri.
1: Niguo.
0: Aka kualira metha.
1: Aka kualira.
0: No menye wali hivu metha bele yao li.
1: Niguo.
0: Ni kuga wenu wewe metha ini. Ome hali ya makiro lera.
2: Mwana
0: kia, ule
2: ni nani?
0: Eya, ule ni mudhoni. Mudhoni ya ule ya mwe.
1: Na wanyi na waka tugu.
0: Wae.
1: Afu, onaihi mati ulo kiaka na ulea. Neko kalia. Oginyana mako hothagia.
2: Kumari.
1: Kumari.
0: Na makaji ya wethera lere. Umaji ya wethera pasti yaku.
1: Exactly.
0: Ona pasti yaku.
2: Dogi ya manu wa hunyo kete.
0: Mudhoni yo yorori wa rokile. Haha. Akiri hithi turamu heaga fea. Fauru yu akiri hithi. Fauru esi edemu hete hili yu maita maiga.
1: Na maragi ya urumu. One alari mwiri.
0: Mark D yu agi ukari. Ginya agi kakome disyo siya kiri. Kini damu heaga stage. Nige da one hadu hawe kate. One enama sinisyo siya kia. One atoe kumiksu ega fiyo li. Akiri ni.
1: Nagwale mwiri.
0: Ruma aza ya kuheta niya nawe.
1: Nagwa.
0: Akiwa tere. Nona muto niyo siyo.
1: Nagwa.
0: Nwe toa thoma kanake. No rukire ikaga ri makariganirwo tiriri. Mundu uri urahe uhoro akuroraga oguo. No hari atangikuria. With all due respect.
2: Yes.
0: Eh mundu rajiria tiriri. Oikaga mundu akwira with all due respect. Menye eh hakwi kwa hukuma kiugite. Ona kiugite.
2: The next statement dire nagite.
0: The next statement.
1: Oh yes.
0: Dire nagite.
1: Ora kuradia tiriri. Urera ndu with all due respect. Ora kaigua nda.
0: No kikigo mudo akwira muthoni the kegwire mama mama fi fi fi na gitiyo kingi muno. Menya statement iyo giroka. Eh he na gitiyo. No statement iyo roka.
2: Aha. Na githoli ni kwa heshima.
0: Kwa heshima na taadhima.
1: Kwa heshima na taadhima.
2: Na taadhima. Look next. Hatire gitiyo.
0: Roka kwa buranio.
2: Yes.
1: Ndiro na riri fa rumwe na muthoni. Mudo amuretwa gatuika mutungatiri. Oriri amurori. Na ne anyu wagatene na agicenjega yakimuhono ee riu ri kabisa wa hurito kana wa muhurite mutaro ri
0: cieta ufairo nguru
1: wakaigira ka fairo kala gake ee ha ne mutaro no kauga ne ha no kare maudu macio mothe
0: no menya tiri nguru
1: no menya tiri ri muthoni taunono no ngihonoka na no ari tuheta na njira utendaga ihuriti umaga Mwana ucio no aguciarwo. Ugo maundu maria we no ucenjagia.
2: Yes.
1: No maria we kite marioha. Na ngai akuhera mehia macio. Kou ndogire kureherwo maundu macio we wi kiumbe kieru. Na njira hothu.
0: Cietagwo fairo nguru.
1: Eni.
0: Ye ni mathi mathike.
1: Ni mathi mathike.
2: Eni. Ni tabo ya kameme ka ukamwe.
1: Yes.
0: Tafarira ni kigosho night live.
2: Yes.
0: Kesha. Ni geto fairo producer.
1: Na ni geto DJ McD the top scratch master.
2: Na ni jitago muthoni wa waje na ndina horo mwega. Atiru no download Media Max Waves.
0: Hey, by the way, wa mukire kameme na tafariri yoredete kumagwa kameme na jiratega muno akiria.
2: Na ndora kwa jame mwe na diaspora ugikoro we na ndu thimu ino ina Google Play Store. No download the app yo. Ndora fata ruguthi online uri ukaga tugathi app ine ukahingurira kam. Ona uri wona bauma app ine ri ri thakagira ha iguru. All the time.
1: Ato yige mudo na Google
2: Play Store
1: kana App Store.
2: Yeah.
0: Ne Google Play kana,
2: kana
0: App Store yo the.
1: Oh yo the.
0: Na kuri kani na kukure kwa star 447 hash. Ndona ndo manadhi na bere.
1: Niguo.
0: Na kuihota ni.
1: Kwena bia.
0: Tareo mudo gwito George wa Weru. Ndona ni hota na shiringi girigana girigana.
1: Niguo.
0: Ithano. Box number 5.
2: Yes.
0: Box number 5 ni mudo ni ukuheanite.
2: No ni ngumahete 6.
0: Taguthuka kuoro riu. Ithaa riri ri tukira ithaa ri ni rio.
1: Ithaa ri ni rio.
0: Tuno ni thaa mugwanja ni thaa inyanya tigitie dakika 9.
1: Niguo.
0: Taguthukai. Dakika ici 9 ri ithaa riri ri. Oto kuro we ni ukuihotanira mbeca.
1: Niguo.
0: Ora hinyo ora ekod muhutho. Ora hinya star
1: 447 hash.
0: Star 447 hash. Mwana wa hinyo gwira kwira atia. Tetere gadi guke kwira.
2: Era kwira chagua box moja.
0: We
2: upate ushindi pap. Na pap ne kugane hau hau.
0: Ni hau hau na arora hare kada ega kwira no ihotanire ginya gya shiringi shigana.
2: Shiringi 300 omothe.
0: Bas.
2: Kiro shatekana baadaye.